bẹẹni o lati se bi oba ki soro enu laso igbese ninu emi ni ere die re ti oluwa olorun tu se pase fi ranse aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unis mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla lo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodilogun osu kewa odun 2026 ninu ajo mi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba lo sorilede israel ati jordan leyi ti omu ki olukaluku sileku bo si yara agbara lati ma se bi oba laye wa etiti lo foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ke your office you fit fly to ba sumo e mo pe you fit fly lo gagba full hotel reservations hotel booking to fi mo airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 irin ajo emi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ati mama se bi oba ireti e na yo tu olowo magbeyin.

anywhere te ba ti nbo lati any angle ni gboro Ibadan bo ba ti re ona to ti rona de mokola o ba ti de mokola o ra won eyan nbe bo so lokada bo so nkeke lese meta bo so moto bo sa won tin taja nbe ma bi won pe recreation club lo nlo oke be ni ko jina Recreation Club ni be lo nlo pe bi tai 2 FM tin se kini amala lo nlo kan ma juwe fun o Recreation Club ibi Adamasin gba ibi egbe be lo wa o mo rara ka ma ba di pe address o mo gunju lo ja fi

0: ojú mọ kan báyìí ò ní mọ kí ba lu o mọ gbomi ti ẹ baba domi ori n bẹsẹ wa ni ka le lord yi 32 fm 94.9 le ngbo
1: ba saya koko o baya baya ba joko kaya o boko
0: ori oke tente mokola la wa ni premier ni blue badam
1: baya e jo wa to yo lowo ba o ke ma se binu
0: papa mommy se daddy ti wole
1: awoe iyawo ko
0: daddy se mommy na ti wole
1: e ma so be ni pe e ta o ke je ko tan pata pata oro to ba se
0: fo gbo faaji ta ba ti se lata aro to fi dowo bi agu mewa o ye ko nka luku na ti mo lo ile
1: e pari e fura yi ajade wa
0: eni abi re kan ba awon yoruba ni won ni ki riro ni
1: iyawo elese o su
2: e toju le
0: asuko yo te wu le gba kiyan kan ma wole lago kekeke mo olo moja sirin ni se lin igbo lowo tawon bandit kan kan yin lenu jo meta ngoro gbogbo faaji teyan ba wule ti se na to ba tin di bi owa agun mesa agun mewa ya palo le tin men to ba ni apiom
2: eh wa ke je gbe ani tenu
0: eni ti o ba lapiom ni le lo le
1: system la ko
0: bi bi palo na le tin mo gbo ah ki mo tu wa fe lo ba nle bayi
2: palo lori to ko ru we lawale mole
0: ire n to ba se je pe yawo ti mo n gbe le mi gbona ni abe n to je pe ti daddy won ba ti de bai gbogbo awon mo ti pale mo won ti sare wole lo e mo gbo daddy yin ti nbo ye lo sun e lo sun e lo sun baba se ru wa be na da ngba te ba nbo nle tawon ti yawo yin ba tin so fa awon mo pe daddy yin ti nbo e lo sun awon mogun iroju yin le debi pe le ba won sere afi ke ti mo leju ina ni kokoko igbe ba wole ba won ba nwo film lowo le e ba mu ri motu
1: amori indi atu
0: kokoko na ni bi oju eja laiso logun
1: ari ari ile mi nu gba mi papa mu ibadu
0: e te da won mo won le faramo yin die te ba wa nle eyin na ewo nkan e ti jale lo rataro lati bi ago mefa boya le lomi gan ma njira awon mo nle ko to de pe yo jade ngba mi lori pa je ha mu ina la mba ka kiri
2: gbogbo wa pata la tu wa lu classical
0: ngba te ba tu wa won le ball lale to ye kinu awon mo modun pe daddy awon ti de gbogbo to ti sele lataro ti won ti ri yan ba so
2: oluwa to la e o ma se
0: tanti mo ro pe awon le ba daddy awon so ngba si daddy awon ba de
2: bawa mi wa ni o
0: wa je pipa te ba de na ni ya won tun mo so fun won pe mo wole lo lo wole lo baba yin gboro gba yin pe ngu television
1: tori ni sanje
0: e ka le ko ataro abdul salam adigun loruko temi landlord ran pe mi awon ta ba mo mi dada na pe mi lensi banti e mo wo po won oga mi le fe gbo la le oga mi nbe dada won ni bo bi baba o ba sin le je ko mo ko mo mo fun lo bi epule pete
1: ni
0: won ni wa de lede won la le ni láyìn àṣàmú ń bẹ nǹkan kún sí láyìn àṣàmú omi ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ náà ní í ṣe mò ń bọ̀ wá ẹjẹ́ ń lọ sáré gbé kéde àti polówó ọjà yìí ìgbà ń bá wá padà ríyìn sọ continue tìnú ibo mo parí ọ̀rọ̀ mi sílé ẹ̀kan ibẹ̀ náà ní tèmo ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀kọ́ àtàárọ̀ mò ń bọ̀ wá abdulsalam adigun lorúkọ tèmi mc banti ni mò ń jẹ́ yín tẹ́ pámọ̀ mi dáadáa lẹ́pẹ̀ mi lọ́fẹ̀ẹ́ sí àlàńlọ́ọ̀dù

Iwo ma ki kun mi dola po yi. Omo dun mi lu ni o. Iru asiko yi e ki wo gan na ti sun. Ewo lo nse di dai. Awon omo na lo si mu lowo. Eh yo yi won jo kan. Eto wi bi yi. Mo ra si. Wọlu ma won ti ye kan ti mari tan ti mari e wo si ni kan le gbo awon to ye kan ti mari tan mari da ko won wo so si tu mari to ti ni kan le melo lo ti ni